tinozora ishe zvinetso zvizhinji zviri muhana mevanhu venyu handingazvipedzi rangarirai vo zvimwe zvandasiya.